Bede nasch ist ja atuisch, nicht kopschinge mehr quedro im Wuladam. Dženca to očakuje nas z blakami, rajnča, kurjava, ale potem zo je sa tuta zminiva, zmijeme trje tošto svunca, tak nam znamenča vedra rjo vesče. V bio dnja přidruža se potem tež raz tošem ročele, ale přijušem so svunca usto došč pšedrije, převažnje, tak meteorologo jo pisaja. Vostanje suho, a to při letnih 22 do 25 stopnjah, při čimž šako vesče, duš so k tomu išče svunco smije, so tude 22 do 25, tež rade raz zdađa, kajž cice či bič. Tež juce zmijeme najpred raz došč svunca v biju dnja, pak co potom dolam ročele išče pšidruža, a potom s tim tež švijele a nevedro. Tež juce stupa žive slepro na 20 do 24 stopnjev. Štvrtk a pjatk zmijeme svunco a mročele ve vodmenje, vostanje prevažnje suho, ali jednož take, no haj, pomirnje čupvo.

0: Czesać menšinu donna po šest Čichie, nichtu škodi z vás, je zaujist, če čera večo tež hižo serbski program svišal. Punčilu šako vusilame tak rec dvojcetu z Budušina, junu vezo rano po zvučenem vašnju od peči do dživečich, ale potom ješče raz moda žoma večo od vosmich do Czesačich narže. A? Moji redaktori Radia Zadkule su so čera večo z kumštne inteligencu zabirali a s prašenjom, začo so tuta vonje vuživa. Su modostni, štož vuživanje kumštne inteligence nastupa, da tiš kreativni?
1: Schon relativ husto, also za jara mauke prašena, abo ti za šulske nadavki, diš ja tam imamo si nešto rozkvač tam, abo tam.
2: Also tak šedne prašenja, kišen si staj. Kiti si šo džo hač to do Google zatipač, a potom tam nekakke strone čitač?
3: Najhusti šo v šuli, potom za nauki, abo da si doma nešmo raz od KI rozkvač, da to lepo rozumim.
4: Ja, wujewim KI drude za šulu, da što mi ono što wujewat, znano za nekajke pšednoški v šuli.
1: Nic tak husto, also ja wujewim wone ChatGPT. Hajte, ja zaprašam za nekajke pokive, kisha treben. Ha, haj, kaj kuse, tak drude, ich mein, za šulu nekajke nauke, ja treben pomoc.
5: Ja, to wone za šulu wujewim, hale te za šedne vice, kajš varič.
0: Potekim, jeli orientujeme se na tutih vodmoach, vuživa vopročo nimale kožda šula a kožda šularka za šulske nadavki KI kumštnu inteligencu. Ale zadkulario su se tež z naopačne perspektivu zabirali. Cyril Mark, student vučarstva za matematiku a informatiku, ste kvasi runje mestem.
6: Veliki problem, ki se ja sam še nejako šula te doživljajo, so zvučare započnu, spotaja so napšeče te KI stupič, da je v mojih očah en zmlk, dokaj pred cimi letami za nic, a dženca še mene može zakazač. Hej, tak pravo za me, ja tež nesem žane rozrisane za ten problem namakao, ale je dobi jako vučar, pon započn, se tomu vedome bo, co je ten nadavki tak koncipuje, so je en KI jako přidatne pomocne sred, može dualič a nic zakazač, dokaj pocud tu to nic neužive.
0: Ale kak abo kotre nadavki mieli vučerio staječ, se bychu šulerio přijušim pozitivny vuknjenski efekt nazonili. Zato su so zadkulario tež s Jonasom Zündu rozmovili. Vunčini runje svoj referendariat v Lipsku a je nedavno při trenovaniu matematiski KI sobu skutkoval.
7: To je tež važne, kak su domace nadavki miestem stajene, so dobia ti dječi tež opisač moc, kak su one na úsledky přišli, aber tež to rozjasnič moc, ha nic jenož, okej, to je pravi, aber to je opak. Přesto je za dječi ha modostnič vážne, tež to zrozumič, što ta KI im praj, ha o tem přemuslič, ha čo tež sva trichi.
0: Čas so menija, kumštna inteligenca, hajta služa ježo cvu kvilu k tomu, tež v šuli vizo. Ale vopročite je, haj přiručki, dže a kak optimalnje stuti ekstremni tehnologiji upravje vopkađeč, přijušim dale ne eksistuje. V nekotrih perspektivach su moči rozvoj sonice čera večo rečeli.

Sedam inšino, ponna po šestčih je, a po pojezčah poladnje minetko tešišče raz do Rajnce. Tam so tvanske džima na nedoši stari rođi, nimale zakončene. Zavod Zorabija Agrarna AG je potlansku roč reaktivizovala, dokaž se votnjetka po tak menovanem zaurenem sistemi dživač. Torika, so vostanu čelata od naroda hač to dorosčenje deki v zavodže. Dotal su je neče podra leta do drugoho zavoda dali. S tobom v usmerja so zavod polnje na produkcijom loka. Tak smeja v Rajnce netko viac hovjado, hač haj aktualne 400 a posta, ličpa stupa potom na viaca hač 700. Kajž za zavoda reka, přidatne personál k zastaranju trebne neje. Pica za hovjada, ta pšenče nimale dospolnje, za 1000 a 300 posta hektaru pvonine zavoda. V Rajnce so potek jim tvarske dževa dokončili, tak se može hovjada netko cve živjenje. Tam was das.

0: Policja z Gili.
1: Budušin je na vonkone lauske bi nedželo navečo 6-30 letne bez papiru ze svojim fotom popuču zastanicu jeho pšitom lepišu a netko ma so odpovedne zamoveč. A tež lepostofje su nedželu popudnju vodžerja bez jezbne dovolnosti popadnuli, dživeča posta letne bi ze svojim renuom do kontrole pšišu a tam zvestšišu zo muž flepe nima. To runja nedželu večo je policija v vulkih redovnosti Redorecach, 7-30 letnoho zadžažava a po promilu alkohola namiriva, s tým by jezba za neho zakončena a smie so na pokutnú penis přijotovač.

0: dosać menšino, bos mich je skupina Black Pink Holča skupina je dospivala, s tem je netko te žonska dvojka tu študiju, zase kompletna Bettina Wenderothova je všimni.
1: Policija z G.
2: Budušine na vonkone Lauske bi nedželu navečo 6-30-letne bez papiru ze svojim fotom popuču za scenicu jeho pšitom lepišu a maso netko odpovedne zamoveč. Tež lepo sofe su nedželu popudnju vodžerja bez jizbne dovolnosti popadnuli 9,5-letne bi ze svojim renuom do kontrole pšišu a tam zvistšišu zo šofer papiru nima. Do runja nedželu večer je policija ve vulkih redorjecach 7-30-letnega zadržala a po promilu alkohola namiriva, s tem bi jizba za njeho zakončena, a da bi se netko na pokutne penes prijatovač. A paduši koleso su noce na nedželu ve Vojerecach popuču byli skučičeljo zadobiru so do pincoviace svojbneho domu při von Stauffenbergove ve Vojerecach, a tam pokradnuchu koleso marki Pegasus hodnoče niedže 630 €.

0: Mädel Nadjewitsch hier, Nicole Simonova, je dos bewawa wotschike spihelsu adowatschu betine wenderotowi, nitko poladam.
1: Wotschim, so dženca rano rieči, a što čitame v nuinach.
0: Wana menuce do nuin poladawa, hučba pisane barbe dobra nalada při Berwoldskim jezorje, wulki eventaj, Holy Festival a Break the Rules, może taj sotiš klito za so przewiesć, gmeńska rada hamo je zelenu svetsu za to dała, unie wotem se čitała Bettina.
2: Hej, a to nebje cyle bez čežu ta zelena svica, tak pisa ja lauzeco rundschau dała še vo sebe klitno menujce čeže z pši a vot jezdom v opetuariu tutiju festivalu. Radžičeljo, gmeńscy radžičeljo rozprawiachu vo dohich rynkach čakacych autach a žadaja si nitko lepše rozrisania, štož nastupa mjestrujim logistiku.
0: Terminaj môžete si nitko hižo raz zapisać klitu 12. junia przewedu Atlantisu ediciu Wuschiskeho Holy Festivala při Hamorskim Přibrehu. Na Klitňanskim boku je potom 22. do 25. julia jacodňovský festival Break the Rules zariadovare reča nitko hižo vo Sidom just such ektach.
2: Hi, a damma so rets, so be psychische Kritize, litza schako bilanz haketro positivna. Mojachu litza menuze hijo viatze wopetuario vita chach lita dotoho. A nitko kaj spreine hotu ja so tam sponi paru na psychodni zaria do ani psi jezoru potuem nebium pshet pshedain je hijo wotorena.
0: A psi tutte mojen chestaine te stolstolutovac, tak daleko potekim pshelatka za aktualne lausezau rundsch. Ciao.

0: Anitko zapiska mi tiš narodninsku štučku narodninski postru.
1: Přejeme zbožo.
0: Dorstvo, bratrustvo, kuluske vosady, destrovi lubje, hartmuta domaštku skočine. Oni pisaja, k vašim 5-6 narodinam přejeme vam mnoho božo žonovanja, krutu strotu a deremeče kru svojbnih a pšečelo. Z dobom cedža so tu po žumach serbskoho rozvosa Džakovač. Zapfač potom knjez vupraja za dolgoletnu svieru dorstvu, vosebe tež za službu při nošenju koroje bratrostva při najšelakorejších skladnosťach. Vostanče nam dale svirne vopetova naših zariadovanju dosti narodninskim postruje. Dorstvo, bratrostvo Kuluske je vosede ze všimi čvonami prijevam Rianne Svijenski džin. Hartmut domaška skočine, Svijenca, 5-6 narodnine.

Sie müssen in durch die Hello, als zwischen mir Naurisk znate je Novelle Jurija Kocha, zwischen mir wird Novelle Wischnina, aber schau je gaš Wischnie Kvitu, Urisk z Pietigo Kapitla. Starki wird je jene, gwone je wesobe te je Luboschinskie Tragedie, jose pedau nabriok Gölnigo Gata. To je jadna klucova scena tog čojenja, v kterom zacuvame ten cesto citirovane magiski realizm. Manfred Staros da jo teke den Text schätzt er jo do Donnersers

Čuta Kajserova je bila v razgronje z žurnalistom a autorom Jujom Kochom. To je bilo jedno uščivanje z našega arhiva z leta živiš nas čestu 6 a živiš 10. Pjedeš samo v Juriju Kochu ako dramatikarja, net po muzice.

0: Mit samej pierdaš vo Juriju Kochu ako dramatikaria vece raz jove napisao nieco za nimsko-serske ludove živadvo Budišin. Jogo dolno-serske graša su svišili velike uspiehe ve našich sach. Venio teke cestne cvong togo teatra, a ku gašpje jogo borstaka pšinja so teatra jogo nevece znato novelu ved novotki najavišćo, mienim jogo knjigve Višnina. Živiš nas často vesem a stržas čajo Koch je ve zjaviju, ve napšet dlaže nimskej ateke ve serskej rece velepši peznášajo dobovo to čojenje, kotorež umielske kritikarje rada opisujú ako magický realizm, zamiesnione ve sviešem jaze vúžiskými postavami a materialistickým ľúbjenjum. Graja a zastupne intendant za serský teater Marian Bulang ulicio vecožo.
1: To je tun slubene porik, ta ina ha Matias, kotorež su živo niče ve delnosarske vokoline, a pše svoje dživo, so tun nemski inženjör Sieghard tam to te končine zabuži, přes jedne nevedro, un vostane za autom tam cjace, a pita pomoc, a v noci tam zaklepa pola nich, a tun inženjör so nedom tež to te ene zalubuje. A je ha s tým zabeži, tak rec tun drama, ta tragedia.
0: Noa buža jedna druga rovnina, ako tom čojenju dodajú, to groni Marian Bulang.
1: To rika, že máme tam ešte jedno vodno muža, tak ako bajovú postavu, tu zivu, ako jednu starú svojanskú bohku, a jeden praška, ako posredník. A te jedna netak rec komentuja, abo lepe prajne opisuja, a s tým nastane tiež jedna vosebita atmosféra, što je važno za tu podaviznu. Gajš prijene svuhove, tak rec.
0: Ako ve svuho grašu groni Marian Bulang, to pasio k tomu, co se pohmo nemu čojenjoju, žeš cesto nevieš, co realita jo, a co je imaginacija, skromadnije s Madlinkou Šočic pšelzio Aleksandar Maruš režiju, a ven pečmanjo ten zukuve aspekt.
2: Was mir so vorschlägt, ist, dass wir sozusagen diese ganzen Kulissen auch so akustisch bearbeiten durch die Schauspieler, dass man schon versucht, die magische Welt auch so sozusagen visuell einzufangen, aber halt so akustischen Flächen und Defekten, die dann halt live produziert werden.
0: Jo, a nie o to případ, až Aleksandar Maruš rovno tož tu mašiznu, co obživaš po šakých staciach, jo se ven rošil do domonie, do Vúžice, ven pechadas rovnigo.
2: Rhône wird ja auch so anfangs abgebaggert und sozusagen so Ecken aus meiner Kindheit, wo ich in meiner Dubro, wo ich ja noch rumgesprungen bin, die sind mittlerweile schon gerodet. Und ich war jetzt neulich bei meiner Mutter und konnte dann aus meinem Zimmer dann auch den Bagger schon sehen. Und wenn man nachts hört man den quietschen. Also das ist schon ein großer Teil der Welt meiner Kindheit, den gibt es sozusagen schon nicht mehr. Und wir sind sozusagen mit eins der letzten Häuser, die vor der Abbruchkante stehen und stehen gelassen werden. Insofern gibt es da schon sehr persönlichen Bezug auch.
0: Tak dujko ako Višnina kvišo, pod tým titulom Pšiža novela Jurija Kocha ve tožtej grajnej dobie najavišťo nimsko-serbskego ľudového živadla Budišinje a premiéra buža aprilu ve Dolnej Vúžice. My zjeme se chylu, aby se ešte vici zadvomili do toho čojenia, svižeme pak nepere kupku Hoj Rika s jazz muzikáriom a komponistom Erikom Krossom z jeho projekta Feldlieder Metamorphosen a my svišime ho tu numeru 1, tužna svajšbám.